hvorfor det norske, det var Aha over deres The Living Daylights, som faktisk var et James Bond-tema, det her The Living Daylights. Nå, så er det Kasper Winding. Her er jeg.

TV2 her, sex og så videre. Her var Richie Mint med TV2. Videre til Michael Jackson, Rock With You her i formiddag med foden. Fortsætter frem til 14, så er det Fisk og Hus i aften fra 18 til 20. Good Times Weekend med Jan Bjergum. Ikke bare i aften, men også i morgenaften mellem 18 og 20 her på Radio Alfa.